0: Quero dicir, cómpre diferenciar de maneira cirúrxica entre os feitos xurídicos, que son objetivos, e a interpretación sociopolítica desa convocatoria electoral.
1: Claro, separar o feito da retórica.
0: Exacto. A precisión técnica fundamental que debe quedar clarísima desde este primeiro minuto é que o que caduca ao disolverse as Cortes é un proxecto de lei, o sea, non unha lei xa aprobada e consolidada.
1: É dicir, que non desaparece toda a regulación pola simple convocatoria das eleccións.
0: Non, para nada. O Regulamento Europeo da Inteligencia Artificial segue a ser directamente aplicable no Estado español. Iso é un feito innegable. Non se ve alterado pola xenda electoral. Non obstante, o que si decae por completo coa disolución parlamentaria é o réxime español de gobernanza e o seu cadro de sancións específicas.
1: Xa.
0: Para entendelo con claridade, a arquitectura institucional estatal, ese engranaxe práctico que debía facer efectiva e vixiar a normativa europea no noso territorio, pois queda en suspenso.
1: Claro, e para comprender a magnitude desa paralización, temos que examinar o contexto da convocatoria do 5 de outubro. Despois de que o Congreso rexeitase dous decretos sobre o alugueiro de vivenda, e xusto no medio dunha mobilización social polo desafiazamento en Madrid dunha muller de 87 anos, pois anúncianse as eleccións xerais. E o discurso desa xornada ten unhas 1.200 palabras en total. A palabra vivenda aparece 4 veces. A palabra desigualdade aparece 3. Pero, paradoxalmente, a intelixencia artificial menciónase nunha soa frase.
0: Sí, é chamativo.
1: Falamos duns 5 segundos nunha comparecencia de máis de 9 minutos. E o máis rechamante é que se utiliza para situála nese horizonte dunha época.
0: E que esa frase de 5 segundos, aínda que breve, realiza dúas operacións retóricas que son fundamentais para entender o marco de toda esta campaña.
2: A ver, cales serían?
0: En primeiro lugar, equipara a intelixencia artificial coa emerxencia climática. É dicir, sitúa como unha forza de época, como un trazo estructural dun tempo de transformación, digamos, casi como a un fenómeno natural incontrolable. E, en segundo lugar, reduce a un balance abstracto, falando de grandes perigos e grandes oportunidades.
2: Resulta un contraste absoluto co discurso das semanas previas. Quero dicir, é un xiro total.
0: O contraste é inmenso, sen dúbida. Pensemos que en setembro o mesmo goberno falaba en termos moi distintos. Falábase de gobernar a intelixencia artificial de xeito activo, de evitar que se convertese nunha xungla sen lei, e alertábase sobre o control exercido polos tecnooligarcas.
2: Claro, había suxeitos concretos.
0: Exacto. Pero ao chegar o 5 de outubro, de súpito, a tecnoloxía preséntase sen dono. Aparece no discurso como unha forza meteorolóxica, como un ceo que simplemente se examina desde abaixo. E un detalle moi significativo é que os adversarios políticos xa non aparecen vinculados a ela nese momento da convocatoria.
1: E ese cambio de rexistro temporal é drástico, porque, o sea, xa pásase dunha urxencia extrema, con esa advertencia na ONU e no plan IA360 de que este é un desafío do presente inmediato de agora mesmo, a relegar a tecnoloxía ao horizonte en cuestión de días. Como se explica analíticamente este movemento retórico, este desprazamento cara ao futuro?
0: Pois, para comprender ese desprazamento, resulta de grande utilidade a teoría do tempo histórico do pensador Reinhard Koselleck. A súa formulación sostén que o tempo histórico só pode entenderse na tensión estructural entre dúas categorías. O espazo de experiencia e o horizonte de expectativa.
1: Vale.
0: O espazo de experiencia é todo o pasado xa vivido, os feitos consumados que xa están incorporados ao noso presente. E o horizonte de expectativa, pola súa banda, é aquilo que se agarda, ese futuro cara ao cal nos proxectamos constantemente.
1: Entendendo esa estructura, a convocatoria electoral encádrase perfectamente nesa segunda categoría, non? Na expectativa pura.
0: Efectivamente. E unha convocatoria de eleccións é sempre unha peza de expectativa pura. Solicítase un mandato da cidadanía para xestionar o futuro. A fricción analítica aquí reside en que o discurso político empuxa a intelixencia artificial enteiramente cara ese horizonte de expectativa, omitindo o feito de que o noso espazo de experiencia, o noso presente cotián, pois xa está profundamente transformado por ela.
1: E de feito, para visualizar con maior profundidade esta tensión entre o que xa aconteceu e o que agardamos, a nota analítica desta semana introduce unha perspectiva epistemolóxica que é moi precisa. É un concepto recollido pola socióloga Silvia Rivera Cusicanqui xunto cos investigadores Rafael E. Núñez e Eve Switzer, que pertence á cosmovisión e lingua da cultura aimara.
0: Moi interesante esa chega.
1: Sí, porque, segundo este pensamento, o movemento no tempo faise camiñando mentras se mira cara ao pasado. O sexa, o pasado atópase diante dos ollos da persoa porque é o que xa se coñece, o que ten forma visible. O futuro, pola contra, cárgase as costas, porque aínda é un territorio inexplorado e invisible, non podes velo.
0: É unha analoxía reveladora.

0: Porque si aplicamos esa cosmovisión, examinar un horizonte no significa tentar adivinar un futuro remoto. Significa observar con atención o que xa ocorreu, o pasado que se acumula diante de nos no presente.
1: E a acumulación de feitos neste presente inmediato conforma unha capa material e xurídica moi densa. A experiencia, xa non é unha conxectura. De feito, o mesmo 5 de outubro, o propio día da convocatoria electoral, entrou en vigor o Real Decreto 723/2026. E ollo, esta norma non é unha promesa futura. Obriga, desde ese mesmo instante, a explicar de forma transparente os algoritmos que poidan incidir en calquera decisión laboral.
0: E que os feitos xa están aquí.
1: Totalmente. E as cifras oficiais apoian esta realidade tanxible. Os datos do Instituto Nacional de Estatística indican que case o 38% da poboación xa utilizou ferramentas de inteligencia artificial xenerativa recentemente. Se miramos cara á administración pública, pois só na sanidade madrileña operan na actualidade 96 algoritmos implantados.
0: E se datos demostran perfectamente que a tecnoloxía non está a agardar pola clase política no futuro, e que é unha infraestructura que xa sostén o noso presente.
1: E iso condúcenos directamente á paradoxa provocada pola disolución das Cortes, claro. Resulta moi chamativo observar o cambio que se produciu nun espazo de só 6 meses. Pensemos que no mes de abril, o Congreso dos Deputados foi o escenario da primeira reunión do panel da ONU destinado a debater a intersección entre tecnoloxía e legislación.
0: Sí, cando parecía que era a prioridade absoluta.
1: Exacto. Naquel momento considerábase que o Parlamento era o espazo deliberativo natural onde debía construirse a regulación estatal. Non obstante, o 6 de outubro, ese mesmo Congreso disolveuse formalmente. E cal foi o resultado inmediato? Pois a caducidade de todos os trámites parlamentarios en curso, sendo o proxecto de lei orgánica para o bo uso e a gobernanza da inteligencia artificial un dos principais afectados.
0: E aquí é onde debemos retomar a precisión técnica que mencionábamos ao inicio, e explorar, digamos, as súas consecuencias reais para a cidadanía. Como advertimos antes, o Regulamento Europeo mantén a súa vixencia. Pero a caída dese proxecto de lei orgánico implica que, durante todo o período preelectoral e a campaña, que vai do 13 ao 27 de novembro, pois o Estado español perde a posibilidade de contar cunha venta única de reclamacións.
1: E cal dirías que a implicación práctica, a implicación real no día a día, de non contar con esa venta única nestes momentos tan críticos?
0: Pois a implicación é que o réxime de sancións queda nun estado de suspensión institucional. A ver, imaginemos unha situación que afecte directamente o proceso democrático. Por exemplo, a creación e difusión dun vídeo xerado mediante inteligencia artificial que simule declaracións dunha candidatura electoral, sen estar debidamente identificado como contido sintético.
1: O típico deepfake de campaña.
0: Eso é. Aínda que o marco europeo exixa marcar ese contido sintético, a infracción carece agora mesmo en España dun mecanismo estatal específico e áxil que a penalice de forma directa. Esta situación de baleiro prolongarase ata que se constitúa a nova legislatura e se retome todo o desenvolvemento normativo desde cero.
1: Entón asiste a cidadanía a unha parálise total desa capa de dereitos e de supervisión estatal. Pero, e aquí ven o forte, mentres tanto, a capa material de infraestructuras segue a avanzar sen deterse. Quero dicir, os ciclos parlamentarios non frean o desenvolvemento físico da tecnoloxía.
0: Ni moito menos.
1: O decreto que regula a instalación de centros de datos avanza coas súas exixencias de máxima eficiencia hídrica e enerxética, demandando un 80% de suministración proveniente de fontes renovables. E o mesmo ocorre coas candidaturas europeas para atraer xigafactorías, onde concellos como Mora-la-Nova manteñen as súas aspiracións de recibir un investimento de 719 millóns de euros.
0: É a gran dualidade do proceso actual. O sea, a infraestructura física avanza aos ritmos que marca o mercado e a Unión Europea, mentras que a arquitectura democrática que debería gobernar eses mesmos sistemas queda momentáneamente detida, bloqueada no ámbito estatal.
1: E ante a complexidade deste baleiro xurídico temporal de cara ás eleccións do 29 de novembro, a nota analítica profunde nas propostas que as distintas forzas estatais e territoriais están formulando. E creo que é crucial achegarse a este mapa respectando escrupulosamente a literalidade dos seus programas para non nesgar a análise. No ámbito estatal, obsérvanse posicións que reflicten intereses moi dispares. Por exemplo, o Partido Socialista preséntase coa xestión realizada, non? Poñendo en valor o Plan IA360, a creación do Instituto de Seguridade, os modelos lingüísticos de Alia e o impulso de bonos para a digitalización de pequenas e medianas empresas.
0: E, pola contra, o Partido Popular, en contraste, aproxima a cuestión desde o prisma da eficiencia administrativa e a prevención. Un punto central do seu programa é a exixencia de auditorías para os sistemas informáticos do Estado. O objetivo, expresado nos seus propios termos, claro, é evitar un control ideolóxico a través das ferramentas estatais. E, ademais, cómpre observar que, a nivel territorial, os gobernos baixo as súas siglas manteñen unha actividade legislativa moi intensa.
1: Sí, como en Madrid ou Galicia, ¿verdad?
0: Exactamente. Madrid e Galicia desenvolven normativas específicas. E en Aragón tomáronse medidas na administración para axilizar administrativamente todos eses centros de datos dos que falabas antes.
1: E se analizamos a posición de Vox, a cuestión central desprázase cara ao concepto de soberanía dos datos. A súa preocupación principal radica en evitar a expropiación de esa información por parte de corporacións tecnolóxicas estranxeiras. De feito, reclaman unha intelixencia artificial de resultados, non de titulares.
0: Un enfoque moi centrado na nación.
1: Sí. E outro elemento definitorio da súa postura é a desconfianza declarada cara aos organismos de supervisión deseñados polo actual goberno, ao considerar que poderían derivar nun uso partidista. Esta defensa fronte á intervención estatal tamén se reflite no seu rexeitamento a certas prohibicións, como, por exemplo, as limitacións de acceso ás redes sociais para menores, argumentando que constitúen restriccións á liberdade de expresión.
0: Pola súa banda, Sumar construe a súa estrategia utilizando os dereitos laborais como eixo principal. Ao fin e ao cabo, foron os impulsores dende o Ministerio dese Real Decreto 723/2026 que comentábamos.
1: Claro, o de transparencia algorítmica.
0: Ese mesmo. As súas demandas centranse en exixir auditorías algorítmicas rigorosas e en propoñer un fondo de adaptación, financiado mediante impostos específicos, pois para mitigar o impacto da tecnoloxía nos postos de traballo. E é relevante lembrar que concorren a estes comicios baixo a denominación Frente Amplio, integrando a Esquerda Unida, Más Madrid e Comuns.
1: E logo está Podemos, que, segundo a documentación referida á data da nota, optou por non integrarse nesa coalición e abriu procesos de primarias. Eles presentan propostas con enfoques moi particulares. A nivel supranacional, defenden o fomento de empresas tecnolóxicas estrictamente europeas e a nivel territorial teñen un posicionamento contundente en lugares como Aragón, onde manteñen unha forte oposición á proliferación de centros de datos debido ao elevadísimo consumo de recursos hídricos que precisan estas infraestructuras.
0: Pois ese apunte territorial que faz serve de transición perfecta cara a unha dimensión que o debate centrado únicamente no Estado adoita pasar por alto. Falo da variable lingüística e identitaria. Cando observamos o mapa territorial en detalle, a tecnoloxía cruza a xeopolítica cos propios idiomas.
1: Cal sería o panorama ali?
0: Pois, en Euskadi, por exemplo, a aposta do PNV oriéntase claramente cara á industria, tentando integrar o euskera neses desenvolvementos tecnolóxicos mediante o proxecto Euskorpus. En resposta a isto, EH Bildu ten cuestionado esa estrategia describindo-a públicamente como clientelar e formula como alternativa a creación dunha axencia de datos públicos vascos propia que asegure unha xestión independente.
1: E o panorama en Galicia tamén ilustra perfectamente esa tensión sobre o encaixe da tecnoloxía nas estruturas de autogoberno. A lei autonómica, aprobada recentemente pola Xunta de Galicia, contou co apoio crítico do PSDG. E aquí cómpre facer un apuntamento estrito sobre as fontes, porque originalmente o debate parlamentario produciuse en lingua galega, pero de acordo coa literalidade dos rexistros da nota nos que nos baseamos hoxe, o reproche fundamental da formación socialista foi, e cito textualmente en castelán, aunque o dixeron en galego, renuncia a crear unha IA gallega. E ante este mesmo marco, o BNG optou pola abstención. De novo, referenciando a súa declaración orixinal en galego a través da traducción textual recollida nos documentos da nota, a súa xustificación articulouse así. Non entendemos el marco lingüístico que se le quiere dar a esta lei.
0: E finalmente temos o caso de Cataluña, que exemplifica unha aceleración do interese político brutal. O que na anterior campaña era un asunto marxinal, de nicho, pasou agora a centralidade total do debate. O goberno expón a mobilización de ata 1.000 millóns de euros en investimentos relacionados con esta tecnoloxía. E, simultaneamente, espazos como os comuns exercen un labor de vixilancia sobre estas iniciativas, exixindo garantías de transparencia en calquera contrato público suscrito con corporacións internacionais de procesamento de datos.
1: Sinalando explícitamente a algún en concreto.
0: Sí, sinalando explícitamente a empresas como Palantir, por exemplo.
1: Pois, cando superpoñemos todas estas posturas políticas estatais e territoriais que acabamos de describir, a nota analítica permítenos extraer 4 grandes conclusións, ou, digamos, 4 lecturas ocultas. Son patróns que, a ver, corren o risco de pasar totalmente desapercibidos no medio da confrontación retórica típica da campaña. A primeira delas é cando menos contraintuitiva.
0: Efectivamente. A primeira lectura revela unha compresencia profunda que resulta case irónica. A pesar das súas diferencias ideolóxicas radicais, o Partido Popular e o Goberno mostran unha coincidencia estructural enorme. Ambos teñen un temor fundamental a un poder descontrolado e opaco.
1: Pero a obxectos distintos, supoño.
0: Claro, o obxecto de temor varía por completo. O Goberno dirixe a súa preocupación cara ás prácticas monopolísticas e o poder das grandes corporacións tecnolóxicas globais. O Partido Popular e Vox, pola contra, orientan a súa desconfianza cara á propia administración estatal. Eles temen o uso que o Goberno poida facer das ferramentas automatizadas de control ou de análise de datos.
1: Entón, cal é o punto de converxenza exacto nesa tensión se teñen medos tan opostos?
0: Pois o fascinante é que, para fiscalizar os seus respectivos temores, ambas as dúas partes precisaban imperativamente do mesmo instrumento. O inventario público de algoritmos. Unha ferramenta de transparencia que permitiría coñecer que sistemas automatizados se utilizan, por quen e para qué. E ese inventario é xustamente unha das medidas que caducou coa disolución do Congreso.
1: Increíble. E iso lévanos directamente á segunda lectura oculta, que se define non por unha presenza, senón por unha gran ausencia. Se exceptuamos a iniciativa concreta de Sumar en materia laboral, existe un baleiro normativo case total nos programas sobre o uso destas ferramentas nos propios procesos electorais. E aquí creo que é moi pertinente integrar a reflexión elaborada polo antropólogo Néstor García Canclini.
0: Que di exactamente Canclini sobre isto?
1: El formula unha pregunta que incomoda bastante o sistema. Cando as opinións, os afectos e os comportamentos políticos da cidadanía están sometidos á captura constante por parte de algoritmos que son xestionados desde plataformas globais, que alternativas lle restan á democracia representativa? Como se protexe realmente a deliberación libre?
0: É que é unha vulnerabilidade severa para calquer Estado. E, en termos prácticos para as eleccións, isto significa que o Estado vai desenvolver unha campaña electoral na que é técnicamente posible xerar contidos sintéticos de forma masiva para desinformar, pero carecerá, durante eses 14 días decisivos, da legislación española precisa e dos mecanismos sancionadores inmediatos para frear a circulación deses materiais se carecen de marca de auga.
1: Exacto. E a terceira conclusión obríganos a descender aínda máis, a baixar da contorna dixital abstracta á materialidade máis severa do territorio. O conflito en Aragón ilustra perfectamente este fenómeno do que falamos. Mentre o Partido Popular acelera a implantación de infraestructuras de procesamento de datos, formacións como Podemos e a Xunta Aragonesista manteñen un rexeitamento frontal pola dependencia masiva de auga que teñen estas instalacións. E aquí a investigadora Paola Ricaurte proporciona un marco interpretativo valiosísimo mediante o concepto da colonialidade do poder nas epistemoloxías de datos.
0: Sí. O achegamento de Ricaurte é vital porque trascende a perspectiva estrictamente ecolóxica. Non se trata só do impacto ambiental sobre un ecosistema local. O concepto de epistemoloxía de datos profunde na idea de que a extracción de información funciona de xeito análogo á extracción histórica de recursos naturais.
1: Queres dicir que se repiten os patróns extractivistas?
0: Exacto. O conflito non reside únicamente en decidir o lugar xeográfico onde unha empresa transnacional sitúa os seus enormes servidores. A cenda é moito máis fonda. Trata sobre quen posúe a autoridade lícita para decidir a que prioridades e intereses se subordina a auga e a enerxía dun territorio específico.
1: E chegamos así á cuarta e última lectura extraída da nota analítica, que xira en torno a un dos conceptos máis repetidos na linguaxe política actual, que é a palabra soberanía. A ver, é un termo omnipresente nos programas, pero tras analizar as distintas posicións, resulta evidente que cada formación aspira a un obxectivo completamente distinto ao utilizalo.
2: É unha palabra baúl neste momento.
1: Totalmente. Para o Goberno Central, a soberanía materialízase en garantir que os datos queden confinados dentro do territorio da Unión Europea. Para Vox, a prioridade da soberanía é que os datos de interese nacional non sexan expropiados nin xestionados por corporacións estranxeiras. Para Sumar, a soberanía pasa por garantir que as infraestructuras tecnolóxicas base sexan de titularidade estritamente pública.
0: E cando trasladamos ese mesmo concepto de soberanía aos partidos de ámbito territorial, pois o seu significado volve mutar cara a identidade e autonomía institucional. O sea, para EH Bildu, soberanía tecnolóxica significa a construcción dunha axencia vasca de datos. Para o BNG, vincúlase directamente aos dereitos lingüísticos e ao idioma no que se programan os propios modelos inteligentes. E para os movementos en Aragón, a soberanía é indisoluble do control físico dos seus recursos hídricos.
1: Entón, o aspecto máis revelador de toda esta cartografía política que acabamos de debuxar é que, malla os distintos enfoques e tensións constantes, absolutamente ninguén propón renunciar á integración da inteligencia artificial na xestión pública ou na economía. A existencia da tecnoloxía xa se asume como un feito inevitable por todas as forzas. A disputa real, o verdadeiro conflicto que xorde baixo a retórica, trata estrictamente sobre os idiomas nos que estes modelos van operar, as regras que os van constrinxir e quen manterá o control dos botóns e os recursos materiais que os alimentan día a día.
0: Así é. E todo este complexo conxunto de tensións e debates xurídicos inacabados é o que vai cristalizar nas semanas previas aos comicios. Durante ese período crítico de campaña, que transcorrerá do 13 ao 27 de novembro, a clase política enfrontarase a cuestións tangibles que xa non poden adiarse utilizando ese recurso retórico tan cómodo dun futuro afastado.
1: Claro, o famoso horizonte que mencionábamos ao principio.
0: Ese mesmo. O discurso institucional puido enviar a tecnoloxía cara a ese horizonte climático ou cara a imaxe dunha época distante que está por vir. Pero o feito incontestable é que as leis e institucións que debían regulala na rutina diaria esvaecéronse temporalmente no presente inmediato, deixando a administración, pois, con menos ferramentas prácticas das que dispoñía antes da convocatoria electoral.
1: Quedan, polo tanto, grandes interrogantes suspendidos no espazo público mentres a cidadanía avalía as súas opcións de voto para as eleccións xerais. Mentres as estruturas de control estatal permanecen paralizadas, que medidas eficaces desenvolverán as candidaturas para protexer os procesos democráticos e evitar a manipulación sintética en ausencia do cadro sancionador específico que acaba de caducar?
0: Esa é a gran pregunta a curto prazo.
1: Sí, e dende unha perspectiva estructural a medio e longo prazo, como prevén xestionar os gobernos e as administracións territoriais a crecente demanda de recursos hídricos e de electricidade que os grandes modelos computacionales requiren de forma xa ineludible? Esa fenda asimétrica, esa converxencia ou diverxencia entre a rápida expansión física das infraestruturas tecnolóxicas e a súbita parálise temporal da arquitectura estatal de dereitos en España, pois sitúase como a incógnita máis profunda e, quizáis, a máis silenciada de todo este proceso electoral.
0: Sen dúbida. O debate debería estar aí, e non nos horizontes retóricos.
1: A inteligencia artificial xa non está no horizonte. Está diante, como pasado no aforismo aimará, á vista de quen queira mirala. O que se decide o 29 de novembro é quen cargará co seu futuro.
3: Illa Puertos, memorias.